najnovijih IT vesti. Svakog radnog dana u 10.30, reprizno u 17 sati. Technic Zone. Technic Zone. Technic Zone.

da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: io sei me.
1: Novo, novo, novo.
2: Samo zovem, bit će preko, bit će treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne jeli.
3: Angelina, Raketa.